Det er Johnson fra 2006, Kig Forbi, som er bud nummer to til fredagssangen i dag. Så er det Kevin Little, du gerne vil høre efter 7:30 og spark fredagen godt i gang til, så sender du mig en sms til 4025 6789, hvor du skriver bud 1. Er det til gengæld Johnson og Kig Forbi, du gerne vil have mulighed for at synge med på og skrue lidt ekstra op for, så sender du bud 2. Til samme nummer 4025 6789. Den sang med flest stemmer er den, jeg som altid trykker play på efter 7:30. I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: talk about.
1: Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.